Enti mami ekuo kruma na onye. Ma sister penyin mami kondu ya ba wanana. Ante na nache emu ni duo wifi mi. Ante na nache ne yini ya weekend.

Nanya mbutentim Ano nyo wu Kristo Yesu hati Hey hey Obia roji wuzi nenyu maru mguwa seda Obia roji wu nyankupa nizina Tenyu manibiyo Ano nyo Yesu Kristo